آزاد فلم کے اسی نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے گیت میرے منمیت سے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد منجو رہیں گے آپ کے ساتھ لے کر اگلا پروگرام. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار, اپنا خیال رکھیے گا, پھر ہوگی ہماری ملاقات. گڈ نائٹ, شیوراتری, شب بخیر.